tarvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bidrar.

0: Løyta, effekter 20, ferskade solusta.
1: Solusta og FM1.no.
2: More of a coworker than a DJ.

0: besøke buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi gåen urvalget av kjøtet, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om annet. Et kjærligt urval vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Jello there! Jello there! Jello there!
2: Jello there!

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Bakverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? Til sier kommunen.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en gang, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Treyev'de rahatlığa got.
1: Smirnu Treyev istanda malin.
0: Ja.
2: Bitches offer fraichne. Bikten eknozo für eichne. Wels ni, stött, komfort, lever, stoff, stahlpoin, treapoin, allt. Vi hjelper deg gledelig at du røtter sofna. Eichen.

Hej dit, Ólavsøkan byrjar við Tjatnir. Sunnudagin 6. júli leddur Hoppelundin við Tjatnir upp og í Ólavsøka heimi frá klokkan 13 til 18. Komur rann hoppiborger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttlist. Filip synger klokkan 14 og klónurinn Búbu undrendur klokkan 15 og klokkan 16 kommer ég, Bjarki, að syngja og spela. Her verður eisini popcorn, candy floss, bomb, ballonir og góður Ólavsøkstemningur. Jeg kan gå mest til FOAST på chatner.fo og vid ditt nær. Vi tøtjes vid chatner.

0: Les Mayra og Kåbær.info.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Nu är torsdag.

stola sendingen hava Atlantic Airways, Vaskjemen, Tørsjana kommune, Sjøvær kommune og ELFO.

0: Du show mower. Vi're online ombord, utan er maskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimas yogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast eisni raun okkar VR-upplifuse. Her du kan sykla inn i hålur, vitja lundanar björknun eller færa vi av fjall og skårunun. Vestmann Naturcenter bjóðar en dag fullan av upplivingun. Efter en friskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og glöym ikkje at vitja spennande gavbuna og søvusavni. Et upplivuse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idé av skoadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur. Inniglas eller tanglas, ontsju lutu, ontsju størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Krikkøkau, bergjøvelse og klatterskap fra eitjene. Knæsandebrøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

besøke buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreja vi gåen urvalet av kjøtet, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval vil til bøttene. Kom an jord gåa utsynet i verhavnene av Sattihad og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les Mayra og kaubær.fr.
1: Fra portalen hon. Nuch løysing av bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gav og tilbøyne. Portal.fo.
2: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nuch anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda. Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kapprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, til utrotter i next stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vei ofte.
3: Nå er torsj og faen smurs.

0: by Toyota for el tawait man other yarda. 340 hestar, 5.5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, tawait man other rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så yardene skiftet. Kom og hikket deg om til Rain Service. Vi tveit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: nej, oh yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbejdsbilen en hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Hever du bruk for uttrykk om flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.

0: Stavshaus. En hos Stavje har bæje viner og nødt anledt hittast til stora dyster, goa løter og en goa kalda... Tja Skaushaus visar vi til folkbund, håndbund, darst, formular, kaprower og annan utrott av storskudja. Skaushaus, du utrotter i nekst stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
1: Strandamaling vil altså kjørja. Og vi hesson bjør vi til 25% i avslaget av atler trevverju. Kom til trevverju fra
2: Strandamaling.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Tøy Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikket.
1: Ta Toyota skiftet lel, så gjort han skiftet. Kom og hygge etter man, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota.

0: Fletcher Dostum.
1: Skalshals, en hos deg er her bæje viner og nødt anledd hittas til ståra dyster, goa løter og en goa kalda... Tja Skalshals viser vi til folkbøtt, pompbøtt, darst, formular, kaprauer og annan utrott av storskudja. Skalshals, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tink oss vi ofta.
2: Longo nu kastu okna ta ekongomerkje til Ólavsøkuróren 2026. Öll som kjøper ekongomerkje av netnån vi i lutakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ekongomerkje kostar 130 kroner og kunne kjøpast av ekongomerkje.fo. Vi suttjas til Kaprauer.

0: Vilt þú upplifa följa einast á Vox-museum eða sutja til stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast æstu raunin okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis úr fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gábuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Bøylegt tøy på bilrøkt kurlavensel.fo Ett telefon 35 45 30. Lensel Bide.
2: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Scouse House. En hos deg er her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalda... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi er ofta.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, tá veit man at det rikker.
1: Tá Toyota skiftet lel, så til jordene skifta. Kom og hikket dem om, tja reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

Gaua eller sukkerborre av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøtt, epler, saus og salat, omframsuppe og førskamert. Vi tar var sjålvand i øsne okkur til de søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar var øsne økjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til åkken av bilrøkt, kulavensel.fo.